0: מיוזיק. כל חי מיוזיק.
1: Leden teure noch in noch, noch in noch. Warf an weg an jeden.